0: Pomáhať tam, kde je to potrebné a darovať svoj voľný čas či odborné znalosti pre dobrú vec. Aj tak by sa dal charakterizovať týždeň dobrovoľníctva, ktorý sa koná každý rok v máji naprieč Slovenskom. Tohtoročný v poradí už 18. ročník celoslovenskej iniciatívy priniesol rekordné čísla zapojených ľudí aj organizácií. Viac o aktuálnych trendoch, raste záujmu o pomoc v regióne, ale aj o československej spolupráci prezradí Eva Ščepková z platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.
1: Tohtoročný týždeň dobrovoľníctva na Slovensku prepisoval históriu. Eva Ščepková potvrdzuje, že 18. ročník prekonal všetky doterajšie očakávania a zmobilizoval tisíce ľudí.
2: Úprimne sme veľmi potešení tými číslami, lebo tá účasť bola rekordná. Bol to skoro dvojnásobný počet dobrovoľníkov a dobrovoľníčok oproti minulému roku. Čiže keď si tak zoberieme, že 9450 ľudí v jeden týždeň, to je ako keby také nejaké malé mesto, proste sa rozhodlo dobrovoľníčiť a urobiť niečo teda prospešné pre druhých.
1: Záujem o nezištnú pomoc v krajine dlhodobo stúpa, čomu tento rok pomohla aj globálna iniciatíva OSN.
2: Ľudia už sú navyknutí, že v tom máji je týždeň dobrovoľníctva a v podstate tento rok je medzinárodný rok dobrovoľníctva, čiže podľa nás aj to urobilo svoje. Viacej sa hovorí aj v médiách o dobrovoľníctve, čiže podľa nás aj to tomu pomohlo.
1: Štatistiky z jednotlivých krajov ukazujú, že potreby komunít na Slovensku sa líšia. Kým v Nitrianskom kraji napríklad dominovali manuálne práce firemných dobrovoľníkov, v iných regiónoch sa do popredia dostáva pomoc v sociálnych zariadeniach alebo starostlivosť o verejný priestor, kde sa spájali rôzne generácie.
2: Potom zase v Banskobystrickom kraji, kde hlavne my pôsobíme, tak tam bol taký najzaujímavejší posun, pretože dominovala tá sociálna oblasť a tak aktivity v domovoch sociálnych služieb. A chodili tam hlavne študenti. A potom ešte zaujímavosťou v Banskobystrickom kraji bolo to, že dôchodcovia z denných centier si povedali, že idú dobrovoľničiť a v takých väčších skupinkách chodili upravovať verejné priestory a sadiť záhony.
1: Na druhej strane však organizátori narážajú aj na bariéry, ktoré ľuďom v zapojení bránia. Často ide o hlbšie ekonomické či osobné dôvody.
2: Niet času na dobrovoľníctvo, ale akože skrýva sa tá za tým určite oveľa viacej. Napríklad aj tá zhoršujúca sa ekonomická situácia, rastúca neistota. To spôsobuje, že najprv musia poriešiť tú vlastnú stabilitu, vlastný život, aby potom mohli odovzdať niečo komunite. A je to úplne prirodzené.
1: Čiastočným riešením tejto časovej tiesne je popri manuálnej práci tzv. Expertné dobrovoľníctvo, kde stačí darovať svoje profesionálne zručnosti.
2: Ľudia nevedia, že môžu pomôcť aj nejakou to svojou expertízou. Že myslia si, že ide vždycky len o tie manuálne práce, ale nie je to tak. Napríklad, že nejaká grafička nevie, že v jej meste neziskovka potrebuje vyrobiť nejaký plagát na podujatie, alebo nejaký webkár si myslí, že musí ísť len okopávať záhony, ale nemôže pomôcť svojou expertízou. Čiže potrebujeme ľudí informovať, že môžu akoby darovať aj svoju expertízu.
1: Na tento účel spustili pred 2 rokmi databázu dobrovoľníctva s názvom Dobrobáza. Zároveň svoje skúsenosti zdieľajú aj so svojimi zahraničnými partnermi.
2: V rámci jedného projektu sme posúvali tak naše know-how a naše metodiky a konkrétne nástroje na implementáciu výchovy k dobrovoľníctvu práve českému partnerovi. A taktiež viem, že aj naše krajské dobrovoľnícke centra majú pri niektorých projektoch zahraničných aj českého partnera. Tam tiež sa odovzdáva know-how a nejaké skúsenosti.
1: Pre Radiožurnál Eva Kopecká.

0: Pavol Seríš pochádza z Trenčína, kde absolvoval gymnázium a potom odišiel na štúdia do Brna. Žije tu už viac ako 20 rokov a za ten čas sa z neho stal etablovaný pohybový umelec. Píše a hrá svoje vlastné inscenácie, režíruje, učí na Janáčkovej akadémii muzických umení a divadlá ho často využívajú k pohybovej spolupráci.
1: Pavol Seríš se pohybuje mezi fyzickým divadlem, pantomimou, činohrou i autorskými projekty. Údajně však jeho cesta k pohybovému divadlu vedla přes studium angličtiny a norštiny.
2: Keď som bol na gymnáziu v Trenčine, tak som si užíval hlavne cudzí jazyky a myslel som v tých 18, že budem sa učiť 5, 6, 7, 8 jazykov a budem polyglotom a budem prekladať a tlmočiť. Tak som si dal prihlášku na niekoľko škôl a potom zvíťazilo Brno, Masarykova univerzita, filozofická fakulta a tieto dva jazyky a vlastne to bola filológia. No ale počas toho som robil divadlo a mal som také pokusy amatérske so stand-upom a s pohybom, tak potom som si povedal, že dám si prihlášku na JAMU. Takže som si tu tie vysoké školy vcelku pobehal a teraz už len pracujem a tvorím a píšem a hrám.
1: Ve své doktorské práci se Pavol Seríš zabýval pantomimickým dílem Bolka polívky. Zajímalo mě, jestli byl pro Pavla právě on jedním ze vzorů, které jej inspirovali k dráze pohybového umělce.
2: Bolek Polívka bol môjim vzorom, čo sa týka pantomimy a klauniády už predtým, než som sa dostal na JAMU. A keď prišla možnosť, že by som svoju dizertačnú prácu mohol venovať Bolkovi Polívkovi, že ešte o ňom doteraz nebolo nič také akoby analyticky napísané, tak som potom skočil a veľmi mi to si myslím pomohlo, že som mohol do hĺbky analyzovať a vidieť všetky videá, záznamy, recenzie a čo sa o ňom písalo, jak to tvoril, libretá, pantomimy, ktoré si k tým svojim pohybovým kreáciám vytváral. Takže to bola veľká škola a studnica tiež inšpirácia pre moje pôsobenie veľká. A potom sme sa vlastne aj skontaktovali a som rád, že u ňoho v divadle tiež mi otvoril dvere a som tam na skúšal tri vlastné inscenácie.
1: Pavol Seríš má na kontě několik vlastních pohybových monodramat. Co jej tak přitahuje na tom být na jevišti sám?
2: Už ma to tak nejak odjakživa zaujímalo byť na pódiu sám aj vlastne skrz tie moje počiatky so stand-upom a potom tá divadelná fakulta ma viedla skôr tým divadelným smerom a tiež ako na škole sme si mali každý pripraviť nejaké solové predstavenie a vždycky ma to veľmi bavilo aj si to napísať, aj si to odohrať. Takže doteraz je to takým grom tej mojej tvorby, ale veľmi sa teším aj z predstavení, ktoré mám s kolegami, s Filipom Tellerom, máme Čecháčci a Čoboláci, s dcerou vystupujem v inscenácii PP, máme spolu s Daliborom Bušom a Sterkou Marečkovou máme spoločnú klauniádu Takt, ktorú sme pripravili v divadle Husa na provázku. Teraz moje posledné dielo je kabaret pre divadlo Poprad, Góly, hory, halušky a tam sme tvorili vlastne šiesti akoby autori. Ja som mal kvázi na starosť aj scenár, aj réžiu, ale chcel som, aby to vychádzalo zo všetkých účinkujúcich, zo všetkých hercov a herečiek.
3: Vy ste Slovák dlouhodobě působící v Česku. Vnímáte, že je nejaký rozdíl medzi českým a slovenským publikem?
2: To závisí, či človek hrá vo veľkom meste, v hlavnom meste, na dedine. Nejak by som asi veľmi nerozlišoval, ale pokiaľ sú to nejaké špecifika, tak v Česku je oveľa viac priestoru pre divadlo, viac divadiel ako samotných, aj profesionálnych, aj nezávislých. To už nehovorím o amatérskych a ochotníckych, že je tu tá tradícia divadelná dlhšia a pestrejšia než na Slovensku.
1: Pro Radiožurnál Janis Moras.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D1 z Brna do Prahy u sjezdu na Velkou Bíteš, nebezpečná překážka na kilometru 162, dejte pozor, v levém pruhu kus pneumatiky. D1 u Velké Bíteše směr Praha, překážka na vozovce. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Počúvate Stretnutie. Jedným zo slovenských futbalových brankárov, ktorí sa v posledných rokoch presadili v Českej lige, je Kamil Čontofalský. Pôsobil v dvoch pražských kluboch Bohemians a Slavia. V zahraničí chytal v ruskom Zenite Petrohrad, cyperskom Limassole alebo gréckej Larise. Posledné roky hráčskej kariéry strávil v dvoch amerických futbalových kluboch. V slovenskej reprezentácii nastúpil do 34 zápasov a dnes táto futbalová osobnosť odovzdáva svoje skúsenosti ďalej ako tréner brankárov prvoligového klubu FK Mladá Boleslav. A práve zmeniť svoj hráčsky život na ten trénerský bola veľká zmena, hovorí Kamil Čontofalský.
3: Trvalo mi to niekoľko rokov. V podstate ja, keď som skončil hráčsku kariéru niekedy 2015, tuším, tak som si dal pauzu od futbalu. 4 roky som v podstate nerobil nič. A úplne zo okolností mi zavolal jeden tréner, Kamil Tobiáš, že si ma našiel niekde medzi trénermi brankárov, či by sme chceli trénovať. Som si hovoril, že asi niečo začať robiť by som mal, že to proste je nejaký signál zhora a že skončiť môžem v podstate vždycky. Takže som začal zo dňa na deň a zistil som, že ma to baví, že v tej dobe som bol ešte schopný byť vyrovnaný medzi tými mladými, že keď som šiel do brány v tréningu, keď bola potreba, tak som ešte vyhrával zápasy a tak ďalej, takže ma to bavilo.
2: Znamenalo to tiež vyrovnať sa s novými úlohami na ihrisku.
3: Predsa len hráči vám vykajú, väčšina z nich, a nesete vlastne zodpovednosť za nich. Nie tým, že pôsobíte na ihrisku, ale mimo ihriska. A trvalo mi to chvíľku. Dnes som sa s tým nejakým spôsobom stotožnil. A hlavne časom som sa začal i vzdelávať. Robil som si tie najvyššie licencie a pochopil som, že ten trenér na tom štadióne strávi o mnoho viac času, než ako ten hráč. Takže predtým som prišiel na tréning, otrénoval som si, urobil som si rehabilitáciu alebo niečo a šiel som domov. A dneska my sme tam tréneri prví a odchádzame poslední. Takže ten čas strávený na tom štadióne sa zdvojnásobil alebo strojnásobil.
2: Kamil Čontofalský pochádza z východného Slovenska, kde hral za prvý FC Košice. Jeho veľká futbalová kariéra ale začala až po príchode do Česka.
3: Taký ten milník pre mňa životný bol práve prestup do tej Prahy. Prestúpil som 1. 2000 do Bohemians Praha. Začal som chytať ako mladý českú najvyššiu súťaž za Bohemku, čo Bohemka je tradičný český klub pražský. A tam sa mi dosť zmenila kariéra. Po nejakom roku a pol už u mňa mali záujem kluby z Anglicka. Nakoniec to nedopadlo. No ale v podstate Bohemke som si robil takéto najväčšie meno ako mladý hráč. No a potom som prestúpil do Ruska, do Zenitu Petrohrad. Petrohrad, krásne mesto. Tam som vlastne pôsobil 7 rokov a tam som zažil asi najväčšie futbalové úspechy. Vyhrali sme pohár UEFA, vyhrali sme super pohár, získali sme titul po nejakých 24 rokoch. Tam to bolo futbalovo asi najúspešnejšie. No a potom najlepší život bol na záver kariéry na Floride, v Miami.
2: A s brankárom Kamilom Čontofalským sa tiež spája prezývka Francúz, hoci nikdy ako hráč vo francúzskej lige nepôsobil. Napriek tomu sa tam ale určitá súvislosť dá nájsť.
3: Je to tak, že keď som prišiel do Ačka v 17 rokoch v Košiciach, v prvom FC Košice, tak asistent trénera Bodnár nevedel, ako sa volám. V tej dobe som dostal pozvánku za reprezentáciu. Hrali sme vo Francúzsku, mimochodom proti Thierry Henry, David Trezeguet, Anelka, to boli ako veľké SA už v tej dobe. Prehrali sme tuším 5-1. Ale on to má spojené s tým, že Francúzsko, nároďák a niečo, tak začal mi hovoriť Francúz. No a nejak sa to chytlo v kabine a tí hráči mi začali hovoriť Francúz a od tej doby mi to ostalo. Dnes už málo kto, dneska som tréňor, ale tí, čo ma poznajú, tak mi hovoria občas Francúz.
2: A slova Kamila Čontofalského zazneli na záver dnešného stretnutia. Ďakujeme, že ste nás dnes počúvali a tešíme sa na vás v rovnakom čase opäť o týždeň. Od mikrofónu sa dnes lúči a príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.

ublížil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí